0: נראה הממשל הצבאי אז?
1: איך?
0: איך נראה אז הממשל שעמדת בראשו?
1: קודם כל, היה עוצב כל יום, מ-11 בלילה בתוך הערים, ומ-5 בערב בחוץ לערים. ורק יחידים כולה קיבלו רישיון לנוע בזמן העוצב. מי נתן את רישיון? עכשיו.
2: הטילו עוצר על הכפר. אני חושב היה משעה 9 עד 4 בבוקר, לפנות בוקר. וזה נמשך שנים. שנים, לא חדשים, זה נמשך שנים.
3: ומי שיוצא?
2: מה, יכול להרג. או, במקרה הכי טוב, היה, הם עוצרים אותו.
4: בשקיעת הנעלה, אף אחד לא יוצא מהבית. אף אחד. מי שיוצא, היה אומר, הוא יכול לסכן את עצמו. יורים באנשים. אז אף אחד לא יעיז לצאת.
5: אול, מה זה טוב, נקדת אני חמל... سبعة تصر عمري 17 سنة وصهرين صار في الوجع أنا بدي أولاد ووضع صعب بالليل ما حدا يطلع بالمرة بالليل من المغرب تسكر عليهم الناس صار وضع صعب كثير أنا لازم بدي مستشفى سقطين بدي أموت صرت كلهم يطلعوا يبكوا ويرجعوا يبكوا يطلعوا يعيطوا ينزلوا يعيطوا ما صدقوا وتصير كان الساعة 5 يروح يقطعوا تصريح للخمسة غير يقطعوا تصريح من الحاكم العسكري شوف الموت بعينه يعني أنا أشوف الموت بعينه
6: أنا زخير بن العم عماد 3 أيام הבן שלו חולה, רצה לקחת את הבן שלו לרופא. המושל אמר לו, לא, אתה לא תקבל.

0: כל ה-19 שנים שחיינו בשלום עם הבריבים בישראל, זה היו משום שמים כביסניקים. מה זה
1: כביסניקים?
0: מלשינים.
1: מה?
0: מלשינים. נכון. למשל, יש מופתרים. המופתר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקבי את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה וזה, זאת האמת. הוא מספר כל יום לנושא המקומי. אין לי אתמול דיבר נגד הגנה. יום. יום מתנגד לה. אם נשאיר נגדה, אני רוצה להרוג אותה. ואז שהוא לא, לא, לא, לא, בא לספר את זה, אני מרגיש מאוד אותו.
2: جمعونا 18 فوق لحد 60 في ساحة معينة يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة وحطوا حوالينا شوية شايب زغيبة وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حصلوا على عينيه كلسي مشان ما حدا يعرفه بس كنا نعرف منه مشتت هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكو تم للمجهول اخذوه للمجهول مرات انت بتاخذ وظيفه او بتاخذ اذن رخصه في محطه بنزين اذا بتكون معنا حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير اذا انت معنا بتصير مدير مدرسه اذا انت معنا لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار انا مسؤول عن اللي بقوله مرات احنا كنا ملزمين نعمل هيك